0: الله تبا توبه و باسو و سه درس نباسو نکو سی کلو گرست و رچاشت وقت گی پا خلوت که زان لبا یو دور اکات نفلو گو الله تبا وی چی الله درو سپوری مستاری کتاب ندڑا و دا غیر وجه نتارا لجواندوم تنگ کلو و تران خپوی الله نند خوش علوم بسته خوا باس الله بس ما سر روغ او کن الله دنن نباد بری زخپا کم نه دنن نباد بس ما ستا دوستانهی او زب استاری کتاب لی پورا غال ورکم الله بوی چه بنده رازا تمالا گورا چه نماس پخین بانگون رالی تا دا بلغین مخ که مخ که پا جوان که سکون ناغلی خوشحالی برا غلی استا زین با بدل شوی اگه چه تس غواری با بیام نیه زین با بدلی تا بایی چه خدای پاک آقا سو ما چه سقوطل آقا پرونم نو ننم نیشتی زین بدل لی الله دا زین بدلول سری تا سواری دا خبر بانی پوشوی نرازه چه نن دا خپل جوان بدل کو توبه و باسو نن دو سبکشو یو با طول توبه و باسو او آغا اثرات چه قرآن کریمی نده بلی با قرآن شروع گی او درم آغا ملگری چه قرآن خویله ده خوچ دا رمضان پا رمضان ماندی را دی یو رو جاو بلکی را دی نا دا سبا نکو خواه دا سبا نکو رازه دنن نعظمو گی سبا یکم تاریخ تی زبا روزانه یو سی پارا وام روزانه با یو سی پارا وام روزانه با یو سی پارا وام تصواری دا زین ترالا نو چی دا دری کارولا من شروع گو انشاءاللہ دنیا بم خیستش یا آخرتم زمان دی درس خود طول نلوی فایدم دادا چلا دی سر زمان ساسو دنیا خیرت خیسته کی جن نال بدل کی تاسو آوریدو نو اللہ او پرمائل ومن آردو عن ذکری چا جمع خوالو زمان دی کتابنا فا ان لہو معیشتن دون کا اللہ وی ددر پاربزو جن تنکم اس جن تنگی دل سری وی جن سنگ تنگی گی نو سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ پرمائی چی د انسان په ژوند کې کله دوه خبرې لړی شي نو د ژوند تنگ شي تاسو اورئ چې الله پاک د چا د ژوند د تنګولو اراده وکړي کنه نو دوه کارونه د په ژوند کې پیدا شي یو د دنه قناعت لري کی او یو تینه توکل لري کی دا سعید ابن جبیر صحابي دی هغه فرمای قناعت څه ده وی قناعت ویلې کیږي د سترګو مړېدل د دې سترګو کې کی تاسو ګورئ کنه بعضی خلکو ته الله تعالی ډیر څه ورکړي خو سترګې بیا موږي نو په خپله باندې به په لیموزین او اکسلای ګاډي کې ګرځي خو قبل عجز ځان له چرتا ساده هم ته موټر سایکل واغسته دی بدای سیږي پلان کې دي هم خوښ شو ښه درست ورکړه خره نه وسي موټر سایکل واغسته وزناوره چې کوم الله تعالی ګاډي درکو نه هغه الله دلم ورکړه کنه کور کې به پولاونه وخوري خو قبل غریب کور دا لوبیا روانه کړی چنای روانه کړی دی بس وی پلان کی دی غره رو رو بدل شو دا غد سترګو وګواله ول الله ورگی او دا کم سړی چې الله سترګو وګی کړی کنا نو باس د جون تباش فإن د جون تنګې دلم د کړی ښه په دمانه بیا زئی کی نه غریب بانی سعید ابن جبیر ساجی به معنا وکړه غره وی الله د دنه جون د قناعت لري کی قناعت ډیر لوی شی دی رونو او د خسته جون معنا چې علما کینوم په قناعت سره کوي څنګه یو بادشاہ د سیناستو خلق وسرناسو یو لوی خشم کې یو فقیر په لار باندې تیر شو او لنډ تنګي جامې وی داسې لنګي والے په سر باندې رومیل تړلې دی بادشاہ وی دا فقیر راوړوي د خو نما باندې سلام وکړو نیو کته دل سوګلړو پولیس والے وای راشه فقیر نه بادشاہ ناری وی ای بادشاہ ما ته سوې وی غواړي چراغه وی بادشاہ السلام علیکم وی وعلیکم السلام وی فقیر ته په دې لار تیرې دي نه سلام وکړو وی جی قسم دې کوم علی دلې زه خپل نه شکې ما سیم نه ماته کله لیدلې وی تا د بادشاہ وی بادشاہ به خو ما نه لیدلې بس بادشاہ پوښتنه چې هو دا پر اختیار ملنګ دی وی فقیر دار ته وای چې ژوند دې څنګه دی ها ژوند دې څنګه دیریږي هغه دې بادشاہ نیم ژوند مستا په شان دیریږي نیم مستان خسته دیریږي هغه راس یو خپل از موږ او دختې ده چې د جامیم په بدن باندې نشته پیزاریم نشته او دې ماته داسې وي ویغه څنګه وی بادشاہ غستا په شان ژوند چې مې دې کنه نغه داسې دی چې ما سودن شین تم بسترې ته لړ شي او زرا شم نو دا کبابیانو چې کباب او کڑھې لرګړې نو هلته کې یغه انغره ګرمي وی خوخته سر ته کېدم دا لنګ په ځان باندې راکاګم ودشم ته پالنګ کې ودې شي زالته ودشم بس خوب یو شیر دمشم ویزدا سما سایو شان ژوند دی او وی چې کله بیا شپنی میله ورشي نو ته د ګناهونو په لار ورسم شي او زه را پاسم او دس چاردام وکم نو دغه خوند نه بیا ته نه خبر خه داستان خسته ژوند دی دغه خوند بیا ته نه لیدلی این ابناء الملوک من هذه اللذه دې ته قناعت وای خه چې د بادشاه په بادشاهۍ دې بیا نظر نه لګي الله تعالی دې موږ له قناعت راکړي خه نو سعید ابن جبیر صاحب وای د ژوند تنګیدل سری الله دې سړي د ژوند نه قناعت اوچت کړي بنگلہ کی بناسی خو قبل سڑے پا قربانی چھتا گاڑر و چالے چین پا دا بورختی رازی پوئے گئی ہو اللہ تعالیٰ دی منگ دا دین و سا دی خوا اللہ دی منگ لصبر و شکر دا خبری رائی کی او دویم دا دل جون توکل ختم شی دا اللہ پا ذات بانی توکل نی بس اسی وقتی رئی سر لکی پا اللہ توکل نی خوا نو محترمو پا ان لہو معیش دندون کامو پی جندو او چای مانا کری دا چه دا دی معیشت دا معیشت دا جون دا قبر مراد دی اللہ وی دا قبر زندگی بولا تنگا کم اللہ دی زمانگی فازتو کی حضرت عثمان ندی اللہ تعالی نهو چه با دا قبر خبر شوروشن جلل بی خستم بی جلل چاو دوی امیر المومنین داولی وی دارون بلی منزل دا آخرت دا منازلو ندی کدی دی که بنده کامیاب شی خمخ که بم کامیابی او کدی اکی ناکام شین طول مخی دا ناکامای ناکامای دی وی دی وقتی جلال رزی اللہ تعالیٰ دی زمانگا استاسو رو طول جون خیستا ہو گرزی نو جون خیستگی گی پا توبہ باندی توبہ با طول باسو چاچے قرآن ندے ویلے اغیبا نن میرا بانیو کوئی نن با قرآن شورو گئی ما دا با بیاد غرا کوئی کار گزاری او دریم نمبر کمو حضراتو چے قرآن ویلے دے دنن نبا قرآن ناوالو شورو باوگو دیر ملگری الحمدللہ الحمدللہ ما سر تاریخ پا تاریخ بانی سی پارا وی پر اون نبلا سوگ ملاو شو 29 تاریخو یو دوا کی وی جی بس نن میں 29 سی پارا وی لے ختم بکلکو میں بل اتوار لے تب میں بل شورو کو دیر خوشحال شو دیر خوشحال شو اول سیٹی لیبونو کو غالباً دو انبار نو دی کلو نو وی جما بلار بتاو سر دو دری خدمونه کولو صفات شوی دی الله دی او تبخن ورونو د امون خدا خواری کو دی رزل جب صفات شو چی بس صفات شو پوی کی کنا مړی کی خور سو کو نمون گوی چی مړ شو چی الله ران رضای دا ټول خدمونه دا ترتیب دا خود دی دی لپاره تصویر دی ان خپل جون به بدلو والله پر مایل بس به کوم خزګه دا اوس دی کی خو سور عالمین بس اړم بینو خمنگ دے قرآن یو دری ذمہ دار ہے راکڑے قرآن بس دا کو تلاوت بے کو عمل بے کو دا قرآن پہ شفا سر بخبل مرزون شفا سے لو او داریں گے حاکم بے گنو خان جدا کار شورو گی ستا جون بلا دم رخیستگی او کدانی اللہ وی فإن لہو معیشتا دنکا ونخشروہو منگ برا راپور دا گو دی سلی لر یوم القیامتی پرز دا قیامت بانی اعمار لندو رلن تاسو ګوري کنه دا جون تنګیدل دانی دي چې وسړي کر بډوډای نه زمونږ ځین ته دا زر راشي لکه مونږ وايي الله عزوج بوله جون تنګم زمونږ ځین ته دا راشي ګنده دبا دې کر بډوډای نه نه نه نه نه نه چا کر ببلا پیسی کاکا ته بخزه بلا ګرځې دلی چا کر ببلا پیسی می اور سو سموي یو بچی به نه پرمانه دغه نه ټینشن کی د جون تنګیدل په مختلفو ذریعو باندې دی ښه پوهیږي یو قسم لبس امتحان با بدبانی مسلطی دار چا امتحان جدا جدا دے کنا چا چا با اولاد نا پرمانی دا چا با چکم دلو سی بچی بینی پا دیبانی با خپائی دا چا با ای اغا با بیمارانی چا مازوران با ای دا بوتے اٹھین شنی دا چا با خز نا پرمانی دا چا با خز پا غٹ بیمارانی بانی مبتلائی خود یو طرف نا با بدبانی امتحانی دا دیده وجه نا خپل جون دا خستا کولو دا پار با قرآن ترازو بیا پرمیل و نخ شروع دے خور دنیا سزا شوا او دا خیرت سزا بیسی و نخ شروع یوم القیام دی آما اللہ وی دی قیامت پر از بانی چی دے منگ را پورتا گو رون برا پاسی رون دا غری بخوری دا اللہ نبتا پوسو گی لی ما حشرتنی یا اللہ تاولی را پورتا کمال را آما رون وقد کن تو بسویرا اللہ زخو دنیا کی روغ را مطم سرگی میں سمی وی داولی ہاں اللہ بدا غی جواب ورکی بس خدواو کئی چی اللہ زمان نرزائشی اللہ تعالیٰ ری زمانگا استاسو سبق کی برکت واچی اللہ ری دا قرآن دا درس دا خودی دا ہدایت دا پار اللہ ری دی پو جبانی منگ دا ہدایت را گی اللہ ری زمانگ زندگی بدلے گی اللہ زمانگ جون بدل گی اللہ چی چا قرآن نی دے ویلے ارادی اکڑی تو دا قرآن آسان گی اللہ کمو حضرات ویلے دے منگ طول دا دیر تلاوت توفیق را گی اللہ دا علم و دا عمل توفیق را لرا گی اللہ مریضانو لصحت ور گی اللہ دا مردگانو بخنه وگی سور حضرات ومن سر دی ترتیب کی را روان دی وفات شو الله دی ټول ته بخنه وگی الله دی دغه مهنتونه قبول او منظور کی الله دی زمونږه استاد وبدې سعی کی پر عمل کی برکت واچي هر مشکل دی الله آسان کی الله دی مونږه تاسو ټول ظالمانو د شر نو سادي او الله دی زمونږه استاد اخر خاتمی پر دی کلمه باندې کی لا اله الا الله محمد رسول الله.
1: یا الله تعالی.

0: يوم جيت
1: تقدر
0: خلاص هاي من أوله قدر يفهم سالون بي راديو دلبر سوابع أدبي خبرونا خلاك استاذ كروب نبيك شامان الرولي سبزيما. السلام عليكم جي. السلام عليكم استاذ سواز نرازي جي استاذ
2: كروب. I'm Herbani. Intezar for mine, please hold.
0: آمین اولو غاک در ایف ایم سلور نوی ریڈیو دلبر سوابای ادبی خبرونا خلاک استاسو قربا استاسو خواخوگی استاسو پا غم غم جن استاسو پا خوشاله خوشاله نوید شا مانروالی و سبزه ما او گورو چی پلاین مانی مونگ سر سوک دیزه که بیا بیا کار لازی کٹ کی گیا. السلام علیکم جی. پخیرالی در توایو بایی ستاسو در ریڈیو آواز تیز ده زکر ستاسو کال کٹ کی گی در ریڈیو آواز سلو کئی
3: بند لگو
0: خا خا سنگا جل خیر ده جی سیتم خره
3: افغانی خبری کم ده شیر دارینا
0: شیر دارینا سو خبری کوای جی
3: حیات غنی
0: حیات غنی جی
3: آه.
0: خا سنگا جل خیر ده
3: خیر ده بازم جاورا مکره کل دیر نگی گرد خدا
1: توپای
0: نراغلی دی او بخشی رسیر سی با او دیر مشر شخصیت تی او دیر منه نیکو چی راغلی دی منگا و تاسو چی کم دینو ساک
3: لمرکی
0: نراغلی آه واه بلکل بلکل نور تاسو خیلی یا
3: خیلی خوبایی تاسو تو خود مانی رای دینا
0: زد مانی رای مجی آه واه واه
3: سلیم خان مانی دی کجم دی
0: کم سلیم خان جی خاخا خو وفات شوی دا خو ډیر وخت شو ایم پی ای چی کمو ډاکټر محمد سلیم بالکل لاغز یہ اس پی ایم پی او بابر سلیم خجی خاخا اللہ دی تاسو له صحت تر کی جی او اللہ دی ډیر ژوند تر کی خجی خا خا خا خا وعلیکم سلامونه او که ستاسو غږ څوک اوري د هغوی خپلو کې نو هغوی طرف نه ورته دغه کولی شي ډېره زیاته مننه جی او الله دې ښه ساته او الله دې خا خا خا خا بس بابڈے والا جوڑ ڈیر زیاد کڑو لی آو جی آو آو بجلی دا زمان بند پا کم کانون دا سوابای دا ڈیم خوی جوڑ کڑے دے پا خون دا سوابای دیر منه نا جی خدا و بعد خوشحال و سی اللہ دی دل دیر جوان در کی روح صحت در کی دی وی چه منگا بیماریو دی شیر دارینا دی اتیاو کالو حیات غنی گران مشر زمنگا اگه کال کلو او بس دا خبرونی خوشی جی منگا رادو نیم دا تاسو لرادو دا شان مشران شایران نو بخشی رسیس اسیر سبلا با مکور که لگا خیر تاسو بیا کال سکولی شی منگ سر لایو گنتا لسمنت دی خدا خیری کال دی وقت که لما بیا با اسیر سب تاسو تا شیرو نڈالی که. السلام علیکم جی.
3: وعلیکم سلام
0: پا خیر علی در توایو جی سوکاو دا کم زانا دیر زیادت منا نا
3: محمد تاکر خلینا تا تا دوا سلام اگر آغلی ملمت دوا سلام.
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
0: دیر از یاد من گل محمد سے با خوشحال ہو سی
3: یوزا خبر کم گیا وام ہوتا
0: او کئی کنے جی او کئی
3: جتا سلامی مانے رہو گا رہا ہے نبیل پکار دی جدا شامن سے خدا لگے گی کیسیت کو تپنزی سپے لگی
0: ہاں
3: تا ایپن چلے گا جی تادک شاہ کا پاکوانی دے خیر پاس دے
0: ہاں
3: جی جو کی دے ملمن دے وار وار کی دے ملمن دے ملمت کیا وار کی
0: ہاں واہ
3: بالکل
0: داسه ده جی ام داسه ده ډیر زیات مننه ام دای ته بلغه کوم چې دغه چل کې نو خه خبره ده جی
3: تو نه دا زه ام دا ټول یو زین مل په ساجی لیکن مل مل قدر کی
0: محترم گل محمد سے بوئی چی مل مل وخ ور کول پکار دی نو منن بوئی چی کال وقت پارا تا سن کوی مل مل خ کاپی وخ ور کو اسیر سے بو نو بس چار بی تک بلئی او ڈالے گکڑ نو خو
1: چار بی تو خورا سرا خشت دے
0: ہاں
1: او دنیوی کور چار بی تدا
0: واہ واہ
1: دنیوی کور کے تقریبا ہاں پدی کور باندھی چار بی تا خوزنے مچے پدی وقت کے وی با خو دیر کم بدا
0: دیر کم مائی جی بالکل امدا سے دا
1: دا چاروی تا دے جی
0: خجی
1: پا دری و کافی و کمان دے
0: خجی خا
1: او دا طول چکم دے دا ہر دا غا دری دری کافی دیا
0: خا دا ہر دا غا
1: آئی نن میں بیا دا ذلپ سر بلی گی وور وور وور رنگ میں دکا شددی را غم تور تور تور رنگ میں تور لکا سکارک دا یار غم غم غم لون پستر گوشم تلے نشم پلار سم سم سم راضی دوار ستر گنم قطار نم نم نم او زد درد لا سہر وخشم پشور شور شور رنگ میں زکا شد دیر غم تور تور تور تور زد غم دلا سا پروتی من اسکور تل تل تل بلتون رام اخکد اللہ سونا پزور گل گل گل نبا بی سیوا زمانا کری کور بل بل بل نو داشت لک دیرا کبی داغونا نور نور نور رنگ میں زکا شد دیرا غم تور تور تور را کبی را لداغونا دل بل پت پت پت غصبی می بی گونا پا خنجر سٹ سٹ سٹ را تکی مگ داد لاندی دا سر مٹ مٹ مٹ نو چار خوات غک دمینی زمون خور خور خور رنگ میں زکا شد دیر غم تور تور تور نخور دمنگا شد مینی پار خوا غگ غگ غگ سناخوان دستا دا حسن زما رگ رگ رگ زید خلی می در پسی زکا بیا زگ زگ زگ نو رکیبان کزی پا ما گمان دا چور چور چور رنگ میں زکا شد دیر غم تور تور تور
0: واہ واہ
1: اور آتا گوری رقیبان پا نظر بد بد بد چه درخواست می دیوی سال که دل بر رد رد رد چه تمام نور دا اسیر دا صبر حد حد حد نو یم خوش آل دا دی جوان دا اس پا گور گور گور رنگ می زکا شده دی رغم تور تور تور نن می بیاد زلو پا سر بلیگی وور وور وور رنگ می زکا شده دی رغم تور تور تور
0: زبردست زبردست زبردست دیر خو
1: او یو دغه
0: ارشاد جی ارشاد ارشاد
1: کې ما وی شو خلاص ما وی شو خلاص خود خزان بدونه هغه سی دی
0: ها ها
1: ما وی شو خلاص خود خزان بدونه هغه سی دی خواره واره د بلتانه دمونه هغه سی دی
0: واه
1: او لال شپد جمینی می ته ورسیدا
0: او
1: لال لشپد جمی بیان نیمی تا اورا سیدا نه رازی خوب ده تصور خیال نه
0: آغا سیدی
1: او زما استاد جدائی منس که کلو نتیر شو زما استاد جدائی منس که کلو نتیر شو خوب بل می پذر که دول پتورو نه آغا سیدی
0: آغا سیدی با دیر خر دیر خر سیر سیدی
1: زما استاد جدائی منس که کلو نتیر شو خوب بل می پذر که دول پتورو نه آغا سیدی او سمو دا پاس تخوال راغلم دا یو گود پتما سمو دا پاس تخوال راغلم دا یو گود پتما پراتن اسکور پا میخانا
0: جمعون آغا سی دی
1: سمو دا پاس تخوال راغلم دا یو گود پتما پراتن اسکور پا میخانا جمعون آغا سی دی او منم چستان واشنا کلی لودو نهیروی منم چستان واشنا کلی لودو نهیروی خو ما ته دی یاد خغزاله لودونه هغه سي
0: هغه سي او ډیر خو ډیر خو
1: او سمره نادان ای اسیره چې بیا بیا ای چیلی سمره نادان ای اسیره چې بیا بیا ای چیلی پراته بی سورا در باب تارونه
0: هغه سی دی واو
1: ما وی شو خلاص خود خزان بدونه هغه سی دی او خواره ورده بلتانه
0: دامونه هغه سی دی زبردست زبردست بالکل بالکل جی بالکل اجازت جی مینا والو غد ایف ایم سلور نے بھی ریڈیو دل بر ثواب ادبی پروانا کلا کے استاس قربا نوید شاہ مانر وال سبزی ما اور ماسر ملما بخشیر اسیر سے چھ اگیتا استا نظم ڈالا گئی
1: دا نظم ما په ډمه ولیکل دی هغه زمانه کې د میدانی ډمې په وی هغه باندې
0: دا تاسو ډیر مخ کې لیکل
1: دا ډیر مخ کې لیکل دا لوک والی راغلی دا چې اواز د ګنګروګانو درخوان ناراضي دا چې اواز د ګنګروګانو درخوان ناراضي ملګر وخت کې ګری چې دا د کم یو خان ناراضي
0: واه
1: او یو خیال می دغه کړی چې جوړی جوڑی ساتلے اس پمین چار زردار ملگرو خپوتا گنگری ورا چولی مزیدار ملگرو پنیت دا سیل جوڑی راوت پدیلار ملگرو او دے دا دا حاقی گنگروگان شرنگا ہر ملگرو او یا خو اس پوتا امیرائی دا گنگرو کنا چی تربیت شو دے پدیر نخرو کنا یا دا زردار ساتلے اس پی پدی مکان را دی چه تربیت پا مینه شوه پا دیر چاند رازی دی پا غال امیره دامی گمان رازی ندا چه آواز شرنگه ها پا هر یو آند رازی او یا قافله دا ساروانان دا توری گی جوڑه یا سه ساعت دا پرادل تا دمکی گی جوڑه یا قافله دا ساروانان دا توری گی جوڑه یا سه ساعت دا پرادل تا دمکی گی جوڑه بی پا تالاش تا رزق زی پا زی گردی گی جوڑی دا دو خان دا غو جرس رنگی گی جوڑی خود دی آواز تر یو بل آواز لگ بگ را دی دا دی آواز تر یو بل آواز لگ بگ را دی ملگر غلی شیر دول آواز تر غو گر دی او را دی چو گرو ملگر چی دا سکی گی دلتا هم دا توپک و تماشو گولی چلی گی دلتا خلق دا هر خوانه راضی اغا او دریگی دلتا او ضرور سا چل ده چه دا گانشان خکاریگی دلتا نو درک مشک ده زی چه دروم ورپسی ملگرو چه شی به هر می ده دلگی نو وسوسی ملگرو او سال تا او رسی دوستو گرو او فالادا سه دلور دلتا دا هوا گریگی حس نپویگم چه خادهی که داده چا گریگی دا چه غریب ده بیگان تر سبا گریگی نو دلتا پا مخ که ده بیشر مرونو دا گریگی
0: واا واا
1: او حل تا آواز ده منگ تر غگو چه یارانو راتو نو دغا آواز ده دی ده خبود گنگرگانو راتو
0: دیر خو دیر خو
1: حل تا آواز ده منگ تر غگو چه یارانو راتو نو دغا آواز ده دی ده خبود گنگرگانو راتو دلتا زامن ده هواناس تخبن خور گراتا گور راغلی دا بیشر ما ده هلور گراتا بعض لاوین ناس تا پاس دا خپل کور گڑا تا دا خاوندان دا مر زمیر کلی سمر شور گڑا تا
0: سمر شور گڑا تا
1: او ملگر دین یو تا پوز ضرور که اول غالم خوزان پا سبب دا گڑا دا پوی اول غالم
0: دیر خوا دیر خوا
1: او جنائی چی تا گڑی گی سمو سیدل نوالی سو جون دا حیاو دا پردی تیرول نوالی سو تا زان مالک دا یو کور جوڑی دل نوالی سو دا څه د دغې ګندګۍ وتېدل نه غواړې څه که په دې ژوند کې لونی درته ځان ښه ښکاري او ته چې ګړېږې دې کې تا ته څه خواږه ښکاري
0: څه خواږه ښکاري
1: نو دا وایي زه ډمه نه یمه د خان د کور مزدوره یمه دا چې ګړېږمه په دې باندې مجبوره یمه راغلی ډېره تنګ زه د دې ناسوره یمه او دا چې ګړېږمه په دې باندې مجبوره یمه او دا څه چې وینې دی کې لوی لوی حاکمان ناست دي خاني دې کوم سپین روبه مشران ناست
0: مشران ناست دي بېشکه بېشکه ډېر زبردست
1: دا څه چې وینې دی کې لوی لوی حاکمان ناست دي خاني دې کوم سپین روبه مشران ناست دي او دی کہ غدی چوی منگا عدالت کو فیصلے کلی پ قران او شریعت کو نہ پچا ظلم نہ زیاتے نہ عداوت کو منگا د خدای د رضا کار پ ہر حالت کو نو دی کہ غدی چ غلطی لگا د خوار نہ اوچی پی توت د کو پر پی د غٹی کدار نہ اوچی
0: وا ڈھیر خ ڈھیر خ
1: دے کہ غدی چ غلطی لگا د خوار نہ اوچی فتوا دے کوپر پہ دغه ٹھیکادار نہ اوشی او دے کہ غدی چ دے ملک شی حاکمان بللے کم چ دے فوج او دے پبلک شی افسران بللے سوک تان دا سوک میجر سوک شی کپتان بللے اغن اندل تا دی وادل لے دی خان بللے نو دوی دے ظالم و سرا گورا دوش و دوش ناستی خانی او گورا او دل تا سن خاموش ناستی
0: دیر خو
1: نو وعدی که بوز جد چا تا پریادو کم خلاف دو ظلم شکایت چه دو سیادو کم ما سر سدی چه دو دوی سر جهادو کم یا سنگ پداسی آکمان اعتمادو کم نو سوک و ایستا سوک و ایدخان دا بس خسلت گنا دا خواه سیر از ویمه چه دا می دا غربت گنا دا
0: بلکل بلکل
1: سوک و ایستا سوک و ایدخان دا بس خسلت گنا دا خواسی از وی مچ دامه د غربت
0: غربت گنا دا ډیر خاصیر سی ډیر خ بالکل اغه ټول حقیقت او اغه ټول خبره غو فکر اوست دي ډیر خل نظم د دې عنوان دی اډما کنه جی
1: اډما
0: جی اوس به یو کال واخلو تاسو به په کلی پر شوم شي السلام علیکم جی
4: جی وعلیکم السلام
0: په خیر علی د توو جی سو کو کوم زنه
4: خائص
0: ترجمان
4: خائص افغان
0: خائص افغان او دا کم زینا جی
4: جی چار سدینا
0: خدا چار سدینا چار سدینا سنگا چل خیر دے سیا تم خدے
4: الحمدللہ خیر خیر تاس پخپل خیر
0: الحمدللہ دللہ پاک لاک لاک شکر دے تاسو زمانگا اخبارونا واوری دا
4: پرونه ولا برابم تو خطر لیا و دیر حس کو ما غاج مرازی بخبر باندې بش پویګه ولا ما صفا وس کو ما شو کرا ته هم وایل خو باید چې دوی حسو کی چې مونږ طرف تواز تک شي چې مخ ته دې کوز دی خي تم رازی نو ولا بر غاج تا کوز برم نرازی
0: او هو هو هو هو دا بزو کوشش وکم او دلته سټیشن منیجر ته وستا سودا خبره چې کما دا دا وینا دا به خصوصي رسومه او زمونږ دغه کې یو بل خور د هدی بیا افغان چار صدا کې د ایم فیل د عبد الولی خان په هنتونه ایم فیل وکړو نو هغه شعرونه لیکي غزل لیکي کتاب هم لیکلی دی نو پیژنې یو که نه پیژنې کتاب لکھ دے گولنا آنو آگئی خوڑے رکھ کلے شاعری اکڑا چار بے تے پکے ہوئے داغشان نظم نے پکے ہوئے تا سب آگئی تا منگتا مینوا تصا ڈالا کہ
4: وہ
0: زمزم اوکے ڈیر خان بہو کی اور ڈیر ازیا تمانا نا
4: لب سر امی پیا دو

0: کل خامو ششی طوفان رازی طوفان رازی
1: ډیر مزیدار
0: ډیر اخیری شعر کې بیا وای چی ہسی بی زایا انتظار دے کورتزا تسکینا

زمګه ډرایګ چاله ډیر زړه نبی جان سره سمبال ساته خیره ته زما دې بیا خبر کوم خیر خدمتدار لا باوروري سلام سر څنګه وعليكم السلام سر شو نايستا سر لانګ ټایم باډ مسج کوم دي ماده بده نو چې تاسو پروګرام ټایم شې شو دې بروکینګ کولا فرام سو وا وا لاندا سوته دې خیر زمګه پروګرام ته راغلي سلام علیکم السلام ګل رنگ سوته زمګه پروګرام سلام علیکم السلام ورحمت الله ډیر مهرباني شکر السلام مامو وعليكم السلام شو نايستا مامو هم کله ادو

قرآن خکاری نو بیا یوازی د پوستکی پاملرن نه بلکې ستاسو د خکلا او د مخ د زلا نوی پی جنگلو بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش صرف یو

هغه کوم زمون نوې سیریز را روان دی او دین علاوه بلډونا زمون چکم خاص کر ټوت پیس زمون را روان دی دین علاوه را روان بلډونا زمون گا زعفرانی فیس واش را روان دی د کوم تر اوسه بریتا سوچم نه دیګړي ویلکم الا چکا